Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Чинхайның партияга кириш илтимасыдагы жүмлеләр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммасының нижаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пеш кадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын ийгеләп турам. Партия низамнамасына әмәл кылам. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылам. Партиянын карарларын иҗра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Чоңлардын аңлашымча, бу анамның ikinci турмышы икен. Анам дадам белән той кылып, мәхәллеге күчөрүнүп килгәндә, 3-4 яш өпчөрүсәт кепер чырайлык угыл балымы әгәштирип кәгән икән. Бу чакта дадамның мо илгерке аялдан булган угылы 5-6 яшлы атрапыда булып, бу ике бала бер-бергә найты амрак акы инләдем булып чоң булыпты. Дадам анамны илеп килишнең алдыда найты намрат күлләрне бештен кечирип аткан булып, у анам белән тонышкы маңгандымы, кигедек чырайлыкрак бер акыр киеме булмагашка, абла акам дигән кишнең кемзулы, Нурым дигән агыйнысының өтүгене арият илеп кигән икән. Яна хошнысы Хөснарахан дигән чоң анымыз бу уйдан калган чашмы допунымы кигезип койган икән. У Нәмәт Божаң дигән көңле якын академик агыйнысының итенә минеп, анам торышлык мәхәлле кирип кигәндә, көчелеге кишләр уныңгә игилеп турып салам бәгәш, анам турып аткан өйне көз тип койган икән. У дәрвасын кирипла, хуйлды уйнап аткан огылны кучкыгы илеп апты. Ва салам белән өйгә кирипты. Бу чакта анам сыпыгы яндаш чайлашкан мор учакның янында ултырып, топыга чашмы тикип аткан икән. Айла, бу допуны маңа тикип атамдала. Анам тарап ала кергән бу кишидән ва аның туйыксыз сорган бу сувалдан бер хаза мәң дип кап. Бәлким анам шу чакта бу кишинең гангонлыгы ва гептанлыгыга кайыл булган булышы. Яны аның ялгыз огылны кучугыда көтүрүп киргенлигиден огылыгы аты бола алайдыган бир эр кишинин сымасын көйгөндөй болгон болушу мүмкүн. Шундай кылып анам Дөвечин деген бу юртка аттарбызды көчүрүлүп келинип, Кайсар, Амина, Халида, Якуп исимдик балаларны токкан экен. Шундай кылып анам яна айла деген бу сөйгү очугуда шунча жылга кокас кеби көйгөн болушу. Дүйнөдөгү баарлык аналар кешкен риязаттык кечиклерни кешкен болушу мүмкүн. Әлбәттә, бу хикаяләнемә мен кин чоңладын аңлаган. Көз яткысыз дала чиңгы түштеге куяшның отлык тәптедә талынып торатты. Кеч күздеге тоғраклар алтын рәң түске кирип, ялгын чечекләре отқаш тәкчә алайды. Мен далада куй баккаш, яны ачам хакыда уйнып калдым. Той күне у күчерлеп миңа ватканда көңлем найты йерим булган. Уның йөрәкне ездиган йыгысы карап, мен мо күз яшьләремне тоқтамайла калгандым. Шундак. Ачамның тойы булган көне мәхәлләнең бер агын той нақшлары белән ачамның йыгысы минең гөрәк калбымдә тәксез суалланы калдырып кеткән иде. Койла Бәхраман отлап йөрәтте. Тезәкче коңгызлар тезәктән тарашлап ясалган топчыны үз мәнзилеге илеп багандан кин уның ичигә тухымлайдыганлыгын. Бер мәзгелдән кин нургын тезәкче коңгыз балларының тухымдан чыгып у кылынган тезәктен яп чоң булгандан кин кәң далның һәм йөреге йыйылып, хаятлык сәнҗәрне мошы тәрәздә дәвамлаштырдыганлыгын кийинче асты-асты белеп калдым. Койларым яхшырак тойымызы булмайды. Бәздә мозайлык сыйрымызны койла белән берлә тоқайлыгы илеп чыгаттым. Димисемо, шу чагылада мозайлык бер баш калымыз, 10 нәч тоя койымыз, айлымыз

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсиге язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадилген.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чын турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхму хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсме коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ийгилей турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятына ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

0: Үйдә ярым сәгатен артык торгандан кин вакытыда су, кайнак су, минерал су яки лимон суы катарлыкларны ичиш керек. 5-нчесе тамактан кинги ярым сәгатта. Тамактан кин дәрхал су ичмәсе керек. Бу мисал шөлгәй ва ашказан суюклыгын суйылдырып, аксыл энзимының активлыгын аҗизлаштырып, һәзм кылып сүмүришкә тәсир яткызады. Адәттәге кешеләрнең тамактан кинги ярым сәгатта 200 мл атрафыда су ичиш муафик булыды. Аз-аздан ичиш керек. Көп кытым, көп мөктәрдә су ичкәндә асанлы мәйдәсе кайнайды. Асан мәйдәсе кайнайдыган кешеләр тамактан кин 2-3 саат һәр 20-30 минутта 3-4 йотым су ичсе булыды. 6-нчесе ич титылдап кеткәндә. Адреналин әдәттә азап гормоны дип аталады. Бер адам азапланып яран булганда, адреналин тез өрләп китеде. Ул худди бәдәндәге башка зәһәрлек матдаларга охшаш, су белән бергә бәдән сыртыгы чыгырып әйтәләде. Шуңа бер яран булганда, бер стакан илман кайнак су куеп, орындыкта ултырып, уни аста-аста ичеп булгандан кин кайфият хәле яниклап калады. 7-нчесе хәрәкәт кылганда. Хәрәкәт кылганда көп мөктәрдә су сәрип булады. Булыпмы, балаларның суга булган ихтиҗы курамгы йеткәнләрнекидән юқыры булады. Хәрәкәт кылыштан бурын су ичкәндән башка, хәрәкәт кылганда һәр 20 сәгатьтә муафик су тулыклаш кирәк. 8-нчесе тузлык йемәклекләрне йегәндән кин. Бәк тузлык шигәндә юқыр кан бисем шөлгәйнең аҗырылып чыгышы азыеш, игыз бошлыгы шиллык пәрдәсе сулык ишеш катарлыкларны кертүп чыгырды. Әгәр тузлык булып калса, алды белән көпрәк су ичиш кирәк. Әң яхшы суытылган кайнак су яки лимон суы ичиш кирәк. Амалба тәркибидә шикәр булган ичимлек яки кытык ичиштен сакланыш кирәк. Чөнки шикәр булса әксичә тихим үсте үтәдә. Суз пурчак сутының 90%-дан көпрәк су булып, тәркибидә калий мол, натрийның чыгырылышын илгәр сурды. Бумы яхшы таллаш исәпләнде.
1: Бүген без инсанлар хаяты дөш килеп аткан әң чоң тәхдит нимә дигән темада токталабыз.
2: Менчә уруш, İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoncha acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
1: Shundaq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamak chekish. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ değil.
0: Шинне төзәште йетилиш мәзгилен кулдан берип коймаслык керек. Сәт чеш балаларны өзне кемсидгән кылып коймусын. Техим көп төвән яшьлек балаларның тишене төзәш, балаларның җисмани ва рухи сагламлыгын көп хил хатерге төчәр кылмакта. Мөхбир Бейҗинг, Шанхай, Гуанши катарлык җайлардагы нургын игыз бошлыгы дәвалаш органнарын зиярат кылып, нургын төвән яшьлек балалар ата-аналарының уларны илеп тишене төзүп атканлыгын байкыды. Гуанши Джонзу автоном районлык аны балалар саклыгын саклаш докторханасының игыз бошлыгы бөлеме тунҗы кытым кесел көргиле, кайт тәкшип килеп кергән бемарлар белән лык толды. Бу докторханының игыз бошлыгы бөлеменең мәсул врачы Чен Хуйфан тоныштырып мондак диде. Игыз бошлыгы бөлеме якында һәр айда тәхминән 2000 бемарны кабул кылды. Буның ичидә 0 яшьтән 3 яшькәчә булган балалар тәхминән 35%-ны, 4 яшьтән 10 яшькәчә булган балалар тәхминән 35%-ны игәләйди. Тәкшерүшне күтүп торган бер аның әйтүчә, бала бу ел әмдәле 3 яшькә кергән булып, үстенге тише белән астынгы тише удыл кәммәйди икән. Үстенге ягы сәл алдыгы пол тип чыккан икән. У иҗтимаи алақ тараткысыда тишнең балаларның чирайгы тәсир көрсәтүлгәнлеге тугрысыдагы нургын учырларны күреп, дәрхал мәслихәт сорыгылы калган. Faqat qattiq tishlasilar ingakayniga tortiladi. Faqat cho'nqur tishlab qolsalar tuzash kerak. Ig'izni nafaslanish keltirib chiqargan tish yoyining tarishini cho'qim tuzash kerak. Muxbir bir qism ijtimoiy aloqa usullarida bolalarning tishini tuzash xotirasi ta'sirati to'g'risidagi uchurlarning noyit ko'p ekanligini, olqishlash miqdorining 10 mingdan oshadiganligini ko'rdik. Yuztrani diagnoz qo'yishni kutib turgan nurg'un ota-ona bundoq dedi. Bu xil uchurlar hamma yerda bor. Ba'zi apparatlar tishni baldoroq tuzash kerak. Қанчы балдыр түссе, үнім үшінші яқшы болуды деп жарсылып, біздің балаларның чырайғы болған әндішімізді күчейтіп әтті. Гуанши Лиужу шәрі Лиутия мәркізі докторханасы егіз бошлығы бөлімінің мудірі Лиу Шауча бір яштан ашқан бір балының кесіліні көрді. Балының еңгі еңік дәрежеде тәтір болып, атанысы давалаш үшін түзәш әсуабы тақап қойғанда қаттық жығылап кеткен еді. Нұрғын егіз бошлығы докторларының бұлдырышча, 3-4 яшлық балаларының ата-аналары әр қыл базар орғалардың мәссәт сорған. Әмді балаларының әр қыл яйын кең айтыш қатарлық давалашларының еліп беріш керектігіні

Рана мондак деп көрсөттү. Һәр бир дәүләт өзенең ананәсе, мәдәнияте ва тараҡият баскычыга асасан, кишилек хукугыны түшүнүше ва әмилиятын өткөзүше керек. Аддий халда бир хил кишилек хукук идеясын өз бети башка бир җәмгыятькә көчүрүп келишке булмайды. Мексика Чонгушынаслык җәмгыятының муавин рәисе Амандо Бардрамаму моныланы билдирди. Һәммәне бер таяқта әйдәш усулы белән кишилек хукугыны түшүнүшке булмайды. Һәр кайсы дәүләтләр үз шәраитигә асасан, үзиге мас килдегән тараҡият юлын тепип чыгышы кирәк. Шу көндәге юмлак устал йыгынында йыгынга катнашкан мутахассислар яна Джонго белән Латин Америкасының кишилек хукук тараҡият саласындагы ортаклыгы ва Джонго белән Латин Америкасының кишилек хукук җәһәтке алмаштырышы, үз ара өрнәк элеше катарлык каралмаларны музакара кылды. Бейҗин тилдашуясы Пиру Джонго тадқиқат йортының башлыгы Сун Шинтаң мондак деп карады. Джунгу белән Латин Америкасының охшаш булмаган тарихи ва мәдәният аркы көрүнеше булсымы, ләкин сыртның арлышы ва барабар булмаган халыкара мөнәсәбәтнең тәсир күчергән. Бу ортак кечермишләр, игелек хукук, үз алдыгы тараҡи кылыш ва тараҡият хукугын ишки тараф узак мөддәт көңел булдырган мәсьәләгә айландырды. Джунгу халыкташуысы Чоңяң пул муамиле тадқиқат йортының башлыгы Ван Вин мондак диде. Джунгу белән Латин Америкасы кишилек хукук ва тараҡият җәһәттә бесим учраш ва үз юлы үстидә изденеш җарыянын берлектә бесип өтти. Хәзерге баскычта Джунгу белән Латин Америкасы кишилек хукук тараҡиятыда өзиге өзе иге булыш юлы, кишилек хукук саһасындагы алмаштыруш ва үзара айна кылыш үстидә изденеп, Яр шарының жанубыдагы ва тараҡи кылып аткан дәүләтләрнең ортак әмилияте асасында үз әмилиятыга тегеме уйгын келидиган кишилек хукук тараҡият юлы үстидә изденмәктә. Перуның сабық дипломатия министрі Сесар Ланда мұндақ деп қарады. Латин Америкасы дәүләтләре Джунго белән ішкі тараплык механизм һәм дә әркин сауда келишеме ва Бирләшкән Дәүләтләр Тәшкилаты катарлык көп тараплык механизмлар аркылы намратлыкны азайтыш, мохит, тынчлык ва хәвефсезлек катарлык сахаларындагы хәмкарлыкны күчәйтсе булды. Һәм дә хәмкарлыкның халык камысының бәхет, саадаты ва узак мөддәтлек тараҡиятыга күрсәтәдиган тәсиргә көңел бөлсе булды.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.